0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन।
0: ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين।
0: हम को सीधे रास्ते चला उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों के।
2: आप सब सुनने वालों को फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। और एक बार फिर हमारा रेगुलर सेगमेंट आलिमोनिया, और यह है आलिमोनिया मौलाना फजलदार।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, आपने सवाल किया कि मियां बीवी के हुकूक के बारे में, तो कुरान करीम ने बेहतरीन अंदाज के अंदर इरशाद फरमाया कि वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अन्फुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरी निशानियों को तो देखो, और मेरी अहम निशानियों में से एक यह है कि मैंने तुम दोनों को मियां बीवी बना दिया है। और फिर फरमाया कि तुम दोनों को मियां बीवी बनाने के बाद तुम्हें एक दूसरे के सुकून के लिए मैंने बनाया है। एक शख्स अपनी जिंदगी गुजार रहा था, दूसरा शख्स अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अब जब उनकी आपस के अंदर उनका निकाह हो गया, शादी हो गई, कुछ दिन पहले, निकाह से पहले, अरसा पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, दुख नहीं था एक दूसरे के ऊपर। अब निकाह के बाद उनकी जिंदगी इतनी क्लोज हो गई कि एक दूसरे के ऊपर दुख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुकून उनको है, एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान है। तो अब ये जब तमहीद बांधी, तो अब इसके बाद जोजेन के लिए जरूरी है कि वो ये न देखें कि मैंने इतना काम किया है और दूसरे ने ये क्यों नहीं किया है। इट्स नॉट अबाउट राइट्स। कोई अपने हकूक न देखे बल्कि अपनी सर्विस देखे। दो अलग चीजें हैं
4: जी।
3: बहुत ही बारीक फर्क है
4: जी।
3: कि अगर कोई देखे कि फलाश दूसरा जो मेल है वो आया, जोज अगर ये देखे, मियां देखे कि बीवी मेरे हुकूक अदा कर रही है या नहीं, और अगर बीवी देखे कि शोहर मेरे हुकूक अदा कर रहा है या नहीं, तो उसके अंदर फिर इख्तलाफ पड़ जाता है। क्योंकि हर एक कहता है कि भाई तुमने ये नहीं किया था, हालांकि तुम्हें करना था, तुम्हें ये नहीं किया। तो आमतौर पर मैं कहता हूं कि ये खिदमत वाला जहनीयत रखनी चाहिए। खिदमत वाली जहनीयत क्या, कि वो दूसरा शख्स मेरे हुकूक अदा करे या न करे, मैं अपने जो हुकूक हैं वो पूरे अदा कर लूं। क्योंकि निकाह जो है ये एक इबादत है। बहुत सारे लोग इस बात को भूल गए हैं और वो उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा वैसे बना दिया है। हालांकि निकाह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये एक इबादत है। ये क्यों बात मैंने अर्ज की, इसलिए कि इबादत के अंदर फिर आपको हर हर मरहले के ऊपर अजर मिलता है। जो भी इबादत होती है
4: जी,
3: उसके ऊपर जितना ही इखलास होगा इतना ही आपको अजर मिलेगा। मिसाल देकर आगे बात चलाता हूं। एक शख्स कुरान करीम की तिलावत करता है
4: जी,
3: और वो कुरान करीम की तिलावत करते हुए ये समझता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं उसको खुश करने के लिए पढ़ रहा हूं, चाहे दुनिया मुझे अभी सुने या न सुने, दुनिया को पता चले या मैं कुरान करीम अपने रब को खुश करने के लिए पढ़ रहा हूं
4: जी।
3: तो उसका उस वक्त इखलास है और उसके जहन में है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो इसके ऊपर मुझे पूरा अजर मिलेगा। अब आइए इस देवाजी जिंदगी के अंदर, तो उसके अंदर भी यही कि ये एक इबादत है। इस इबादत के अंदर मुझे अपने तौर पर इखलास के साथ नेक जितने भी काम है, मर्द ये सोचे कि मैं अपनी बीवी को लुकाफ्तर करूंगा, बीवी ये सोचे कि मैं अपने शोहर का हर लिहाज से लुकाफ्तर करूं, ये सोचे कि मैं उसको हर तरीके से खुश रखूं, अगर उसकी तरफ से कोई गलती हो उसको दरगुजर कर दूं
4: जी।
3: और वो भी ये सोचे कि मैं इसको हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करूं, अगर उसकी तरफ से कोई गलती हो जाए उसको मैं दरगुजर कर दूं, उसको माफ कर दूं
4: जी।
3: کسی نے پوچھا کہ ہم کتنی مرتبہ دس گزر کریں، تو فرمایا کہ جتنی مرتبہ تم چاہتے ہو کہ تیرا رب تجھے معاف کر دے، اتنی مرتبہ تو اس کو معاف کر دے.
4: سبحان اللہ.
3: پوچھا کہ کتنی مرتبہ میں اس کو معاف کروں، اس نے تو اتنی اتنی مرتبہ مجھے کوسا ہے، مجھے ڈانٹا ہے، مجھے صحیح خوش نہیں کیا ہے، یہ کام کیے ہیں، تو فرمایا کتنی کتنی مرتبہ میں اس کو معاف کر دوں. تو جواب دیا کہ اتنی مرتبہ معاف کرو جتنی مرتبہ تم چاہتے ہو کہ تیرا رب تجھے معاف کر دے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچ دو کہ بھائی میں نے اپنی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ اپنے رب کو اپنے رب کی نافرمانی کی ہوگی، اور کتنی مرتبہ میرے رب نے بغیر پوچھے بغیر کر کے تجھے معاف کر دے، چھوڑ دو اس کو، چلو اس کو سزا نہ دو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کوشش کرے کہ میں اس کو خوش کروں، اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پورے کر لوں، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خامیاں ہیں تو میں اس کو معاف کر دوں. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح کی زندگی یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کو خوش کر دوں اس کے اندر. تو جب آپ میاں بیوی کی خدمت کرے یا بیوی میاں کی خدمت کرے، تو اس وقت اگرچہ وہ ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں لیکن انڈائریکٹلی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے جب یہ ذہنیت ہو کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، تو اگلے کی طرف سے اگر کوئی تکلیفیں پریشانیاں آئیں تو اس وقت انسان اس کو کہتے کہ کوئی بات نہیں، یہ دین کے راستے میں، یہ اللہ کی خوشی کے راستے میں، یہ ہمارے دین کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے یہ تھوڑی سی تکلیفیں آئی ہیں، کوئی بات نہیں. Having said that, اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر دیکھو تو ہر ایک دوسرے کی خدمت کرے. بعض کلچرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مردوں کو کہتے ہیں آپ ہی یہ کام کرو، یا وہ عورتوں کو کہتے ہیں آپ ہی یہ کام کرو، حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر آپ شریعت میں دیکھیں تو شریعت نے میاں بیوی کو زوجین کہا. زوجین کا مطلب ٹو پارٹنرز، جیسے سائیکل کے دو ویل ہوتے ہیں کہ یہ جو پچھلا ویل ہے اس وہ چلتا ہے لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلے کو دھکا دے، اور اگلے والا جو ویل ہے وہ چل رہا ہے، وہ اپنے آپ کو چلتے ہوئے پچھلے والے کو ساتھ میں کھینچ رہا ہے. تو اسی طرح انسان کی زندگی اور خاصتا گھریلو معاملات کے اندر، باہر کے معاملات کے اندر، دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، فرمایا کان یکنس البیت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آ کر جھاڑو مارا کرتے تھے. گھر کے اندر آ کر، یعنی مخلوق میں سب سے بہترین شخصیت، اور تمام کائنات کے اندر اعلی ترین شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب اپنے گھر مبارک کے اندر آتے ہیں، اگر وہ چاہتے تو اپنے گھر کے اندر بہت سارے خادم بھی لگا دیتے. اس زمانے کے اندر غلام اور باندیاں بھی ہوتی تھی، ان کو بھی لگا دیتے، اور ہر زوجہ محترمہ کی وہ خدمت کر سکتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا. فرمایا کہ وہ کیا کرتے، اپنے گھر کے اندر آتے اور گھریلو جو کام ہوتے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو گھریلو کام ہوتے، ان گھریلو کام کے اندر ہمارا ہاتھ بٹاتے. ہاتھ بٹاتے مطلب وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے. تو اس طرح اس کے اندر کسی قسم کی ہتک کی بات نہیں ہے، کہ انسان کو اس سے کچھ کمی نہیں ہوتی. آج کل یعنی اگر کسی کو کہیں کہ آپ کے شوہر آ کر آپ کے گھر کی ہوور وغیرہ لگا لے، آپ کے گھریلو جو کام ہے، آپ کے جو ہانڈی وغیرہ ہے وہ پکا لے، تو یہ کوئی ہتک کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جی اس میں انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کی مدد ہے. آج ان کو آپ کی ضرورت ہے، کل آپ کو ان کی ضرورت ہوگی، اور اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک تو یہ بات ہوئی. اور اسی طرح بیوی جو ہے، اس کو پتا ہے کہ خاوند باہر کے، اس کو فلاں فلاں کام ہے، یہ کام ہے، تو جتنا ہو سکے اس کے اندر مدد کرے، تاکہ دونوں کی اچھے انداز کے اندر زندگی گزر سکے. Having said that, اس کے باوجود بعض اوقات پھر بھی انسان کا آپس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جو چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے، انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی تھی. وہ فرماتے تھے کہ جو دو شخص اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے اوپر اگر غصے نہ ہو تو فرمایا وہ تین چیزوں میں سے ایک ہے. دو شخص اگر وہ اکٹھے رہتے ہوئے, دو دوست ہوں, میاں بیوی ہوں, باپ بیٹا ہو, بھائی بہن, کوئی بھی دو شخص اگر اکٹھے رہ کر وہ ایک جگہ کے اندر, اور اگر وہ ایک دوسرے کے اوپر غصے نہ ہو تو وہ تین چیزوں میں سے ایک ہے. یا تو یہ کہ وہ مجنون ہے, پاگل ہے, کہ اس کو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, ایک بات. دوسری بات, یا تو وہ انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہے. اور تیسری بات فرمایا, یا تو وہ مداہن یا منافق ہے کہ دل کے اندر اس کو غصہ ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات غصہ ضرور آئے گا, کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کا دماغ الگ انداز میں بنایا ہے, اور ہر آدمی کسی نہ کسی موقع کے اوپر کسی چیز کے بارے میں الگ سوچ ہوتی ہے. ایک شخص کہے کہ یہ دروازہ کھلا رہے کیونکہ گرمی گرمی باہر سے سوری گھر سے باہر گرمی نکل نہ جائے. دوسرا کہتا ہے کہ دروازہ ذرا کھلا رہے تاکہ فریش ایئر تو کم از کم آتے رہے. وہی دروازہ ہے, وہی موسم ہے, ایوری تھنگ, لیکن اس کی سوچ اپنی ہے, اس کی سوچ اپنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہانڈی ابھی تک گرم نہیں ہوئی, وہ کہتے ہیں گرم ہوئی ہے لیکن جتنا ہم چاہتے ہیں اتنی گرم نہیں ہوئی ہے. تو ایک چیز کے اوپر دونوں شخصوں کے دماغ جو ہے وہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر الگ انداز کے اندر. اب جب وہ کلوز ہیں تو وہ اپنے معافی ضمیر کو, واٹ از ان دی ہارٹس, اس کا اظہار کریں گے. اور جب اس کا اظہار کریں گے تو دوسرے کو ایک مرتبہ برداشت, دو مرتبہ برداشت, تیسری مرتبہ اگلا کہے گا نہیں بھائی یا بہن اس طرح نہیں ہے, بات اس طرح ہے. وہ کہیں گے نہیں بات اس طرح ہے. تو انسان کا آپس کے اندر اختلاف ہوگا. اختلاف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگلا کام یہ ہے کہ جب اختلاف ہو جائے اس کو سولو کس طرح کریں.
4: بے شک, بالکل,
3: اس کو سولو کس طرح کریں. اور یہ چیز جو ہے آج کل ہم نے ینگسٹروں کے اندر خاصتا دیکھی ہے کہ وہ اس کو سولو کرنا چاہتے بھی نہیں ہے اور سولو کرنے کی طرف جاتے بھی نہیں ہے, اور ان کو طریقہ بھی نہیں پتا. اولاً تو یہ کہ ان کو طریقہ پتا نہیں ہے, اور اگر طریقہ ان کو کوئی بتائے بھی تو انا کی وجہ سے, اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنے بڑائی کی وجہ سے, ایگو کی وجہ سے وہ اس کو سولو کرنا نہیں چاہتے. وہی بات جو میں نے ابتدائی پروگرام میں کہی تھی کہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا. تو وہ یہ اگر بیوی نے کچھ باتیں کہہ دی اور شوہر کو اچھی نہیں لگی, اس کا منہ سوج گیا, اب یہ انا کی وجہ سے اس کو سولو نہیں کر رہے. اگر شوہر نے کوئی باتیں کہہ دی یا کوئی کر لیا تو بیوی اب اس کے ساتھ یعنی سولو کرنے کی کوشش نہیں کرتی. تو اس لیے سب سے پہلے ذہنیت تو یہ ہونی چاہیے کہ انسان کا آپس کے اندر تھوڑی بہت ناچاکیاں ضرور آتی ہیں, غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, نا اتفاقیاں ضرور ہوتی ہیں, لیکن کوشش کریں کہ لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ لیٹس سالو اٹ. اور سالو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کمیونیکیشن, آپس کے اندر بات چیت کریں. اب میں بتلا رہا ہوں کہ آگے اس کا طریقہ کیا ہے. کہ بعض اوقات انسان کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں, غلط فہمیاں ہوتی ہیں, آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے, تو اب اس کو سولو کس طرح کریں, اس کا حل کس طرح کریں. کیونکہ ہمارے پاس امام ہونے کے حیثیت سے کافی اس طرح فیصلے آتے ہیں. پچھلے 23 ایئرز سے جب امام ہوں تو ہزاروں اس طرح مسئلے آتے ہیں, تو ان کو حل کرنے کا سب سے پہلا قدم, جرگوں کے اندر بیٹھتا ہوں وغیرہ, تو حل کرنے کا سب سے پہلا کہ آپ آپس کے اندر صلح کی نیت سے بیٹھو. سب سے پہلے آپ یہ کہو کہ میں ادھر بیٹھا ہوں یا میں ادھر بیٹھی ہوں, آپس کے اندر ہم صلح کریں گے. کب تک ہم ایک دوسرے سے ناراض, ایک دوسرے سے خفا رہیں گے, کب ایک دوسرے سے اس طرح غصہ رہیں گے, چلو اس کو سولو کرتے ہیں. نمبر ون. نمبر دو کہ سننا, کمیونیکیشن, اگلی کی بات سننا. آپس کے اندر یہ بات کر لو کہ دیکھو ہم ایک دوسرے کی بات, پہلے 10 منٹ آپ بات کریں گے, پھر 10 منٹ میں بات کروں, پھر اگر کوئی اس طرح بات ہوئی رہ گئی جو آپ بات کر لینا میں بات کر لوں. لیکن اصول یہ ہوگا کہ جب ایک شخص بات کر رہا ہو کہ دوسرے کو خاموشی اختیار کرنی ہوگی, اگرچہ وہ ڈس ایگری ہو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ غلط بات کہہ رہی ہے, یا بیوی کو پتہ ہے کہ شوہر غلط بات کہہ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود 10 منٹ تک مجھے اس کی بات سننی ہے, اور جب تک کہ وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر دے 10 منٹوں کے اندر, یا 15 منٹ, 15 منٹ ایک دوسرے کو دے دو, تو 15 منٹ کے اندر جب تک کہ وہ اپنی بات پوری نہ کر لے مجھے بات کرنی نہیں ہے. اور جب میری باری آئے گی تو اس وقت میں ان کو کہوں کہ تم اب سنو اور تم خاموشی کے ساتھ رہو اور میں اب پوری بات کر لوں. جب دونوں کو دو باتیں اور تیسری بات اس وقت آپس میں یہ طے کر لیں کہ وی آر گوئنگ ٹو لسن ٹو انڈرسٹینڈ ناٹ لسن ٹو ریپلائی. سائیکالوجی کے اندر ایک بڑا ہی قانون ہے, ادھر آپ بیٹھ رہے ہیں تاکہ اگلی کی بات سن لیں. جب آپ ان تین چار چیزوں سے جس انداز کے اندر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کی بات آپ سنیں گے, وہ اپنی بات مکمل کر لے, آپ بھی اپنی بات پورے طور پر مکمل کر لے, تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہر ایک کو پتا چل جائے کہ غلطی کہاں ہوئی تھی کہاں نہیں ہوئی اور پھر آخر میں اس کو سولو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چلو بھائی میری غلطی صحیح, اگر سولو کرنا اس مقصد ہو اس سے. اگر سولو کرنا ہی مقصد نہیں ہے تو وہ تو پھر الگ بات ہے, وہ تو پھر اس کے دوسرے انداز ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر ضروری ہے کہ جب انسان کے اندر توازو ہو اور اس کو پتا ہو کہ میری ادھر غلطی ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو آسان بات یہ ہے کہ انسان کہے یہ میری غلطی ہے, یہ میری غلطی ہے, یہ میری غلطی ہے, ان تمام غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لے. کیونکہ جب تک کہ جو غلطی, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, سالن آج صحیح نہیں پکا یا آج آپ دیر سے آئے یا اس طرح کی چیزیں, وہ تو جلدی انسان کی سولو ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی میجر ایشو ہے, بعض اوقات میجر ایشو ہو جاتا ہے, چاہے شوہر کا ہو چاہے بیوی کا ہو, دونوں کا کوئی میجر ایشو ہو, میجر ایشو, جب میجر ایشو ہو تو اس وقت جس کی غلطی ہو اس غلطی کا اعتراف کرنا یہ فرسٹ اسٹیپ ٹو سالوینگ اٹ. اگر کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہ کرے, وہ یہ کہے کہ بھائی میں نے غلطی کی نہیں ہے, وہ آپ ہی نے کی ہے, نہیں آپ نے ہی کی ہے, آپ نے ہی کی ہے, تو اس کا پھر حل ہو ہی نہیں سکتا. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے, بیفور یو, یعنی آج بیٹھنے سے پہلے سوچ لے. میں تو عام طور پر اس کو ٹائم لائن کہتے ہیں. ٹائم لائن, ٹائم لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیکوینس آف ایونٹس, سب سے پہلے کام کیا ہوا تھا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, اور اس سے پھر بلڈ اپ پورا پکچر ہو جاتا ہے. ورنہ عام طور پر جب جھگڑے ہوتے ہیں تو ہر ایک وہ یاد کرتا ہے کہ میرے اوپر تو نے فلاں فلاں ظلم کیا تھا. مثال کے طور پر مثال کہتا ہوں, بیوی کہے گی کہ تو نے فلاں دن مجھے اتنا سخت ڈانٹا سب بچوں کے سامنے, مثال کے طور پر. لیکن وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے کیا کیا تھی اس وقت, اس لیے آپ نے مجھے ڈانٹا تھا. تو دیکھو کہ سیکوینس آف ایونٹس, کہ واٹ ہیپن فرسٹ, واٹ ہیپن نیکسٹ, سو ویئر ڈیڈ اٹ آل اسٹارٹ فروم. تو جب آپ سیکوینس آف ایونٹس, تو عام طور پر جب بھی میں یہ سالو کرتا ہوں یا مسئلہ حل کرتا ہوں تو ہمیشہ کہتا ہوں اچھا بھائی ایک منٹ, لیٹس گو بیک ٹو دا اسٹوری, سب سے پہلے کیا ہوا تھا, اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوا تھا, پھر نیکسٹ کیا ہوا تھا. یہ نہ دیکھو کس نے غلطی کی ہے کس نے غلطی نہیں کی ہے, ایک مرتبہ لیٹس گو اوور دا اسٹوری. اسٹوری جب سامنے آ جاتی ہے کہ دس ہیپنڈ فرسٹ, دین دس ہیپنڈ, دین دس ہیپنڈ, دین دس ہیپنڈ, دین دس ہیپنڈ, آٹومیٹکلی دونوں فریق جو ہے ان کو پتہ چل جائے اور رائٹ یہ سب سے پہلے کام ہوا تھا, یہ جو نیکسٹ ہوا تھا یہ میں نے غلطی کی, یہ پھر اس کے بعد یہ جو ہوا تھا, اچھا پھر شوہر نے یا بیوی نے, یہ جو اس کا رد عمل, دیٹ مینس ریئیکشن, یہ ریئیکشن ہوا تھا. تو اس لیے سیکوینس آف ایونٹس ٹو سالو اے مسئلہ, جھگڑے اختلاف کو سالو کرنا ہو, سب سے پہلے کمیونیکیشن, دوسری بات بوتھ آف یو سٹ ڈاؤن ٹو انڈرسٹینڈ ناٹ ٹو ریپلائی, تھرڈلی گو اوور دا سیکوینس آف ایونٹس, کہ سب سے پہلے کام کیا ہوا تھا, پھر اس کے بعد کیا کام ہوا, پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر لیٹس لسن ٹو دا فل اسٹوری فرسٹ. اور فل اسٹوری سنتے ہی یہ نہیں کہ درمیان میں نہیں لیکن میرا یہ مطلب تھا, لسن ٹو دا فل اسٹوری. فل اسٹوری جب انسان سن لے اس کے بعد پھر پتا چل جاتا ہے آٹومیٹکلی کہ غلطیاں کس کی تھی, پھر اس نے جو کام کیا تھا یہ تو چونکہ اس سے پہلے وہ ہوا تھا اس کی وجہ سے. ورنہ آج کل جو جھگڑے ہوتے ہیں تو ہسبینڈ کہتا ہے نہیں تم نے یہ کام کیا تھا اس وجہ سے میں ناراض ہوں, اور بیوی کہتی ہے تم نے یہ کام کیا تھا, اور ایک دوسرے کے اوپر اسکورنگ پوائنٹس اور ٹرائنگ ٹو, ہر آدمی اپنے دل میں ناراض ہے, لیکن ناراضگی ویئر ڈیڈ اٹ اسٹارٹ فرام, تو یہ بڑھتی کہاں رہی اور غلطیاں کہاں ہوئی. دس کین اونلی بی سالوڈ اگر اف یو میک اے ٹائم لائن, یا میں کہتا ہوں سیکوینس آف ایونٹس, کہ ایونٹس کیا ہوئے تھے اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور اس کے بعد انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ میری غلطیاں کہاں ہوئی کہاں. اچھا جب یہ سامنے آ گئی اس کے بعد جس کی جہاں غلطی ہوئی, دی نیکسٹ سٹیج از یہ میری غلطی ہے, وہ کہتے ہیں اف اٹس سالویجبل, اگر ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں کہ جو انسان دوبارہ سالو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سالو نہیں ہو سکتی تو وہ تو الگ بات ہے، انسان کہہ سکتا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک وی کین کنسائل وغیرہ، وہ تو اگر میجر کوئی چیز ہو، لیکن اگر میجر نہ ہو تو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ میری غلطی تھی، اس کے اوپر آئی ایم سوری، آئی اپولوجائز، آئی شوڈنٹ ہیو ڈن دس.
4: اس کے بعد والا سوال جو تھا جی، میں عرض کر رہا تھا ایک واقعہ اور درمیان میں دو تین سوال بھی آ گئے ہیں جو اہم اہم ہیں، ان سے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے سوال کیا کہ کرسپس جو ہوتے ہیں، کرسپس اس کے اندر مختلف قسم کے فلیورز ہوتے ہیں، اور من جملہ ان فلیورز میں سے چکن کا فلیور ہوتا ہے، بیف ہوتا ہے، باقی باربیکیو ہوتا ہے وغیرہ، اور اس کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے ویجیٹیرین. تو ایک طرح سے تو لکھا ہے کہ چکن فلیور یا باربیکیو فلیور یا بیف فلیور، اور دوسری طرف تو آپ دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ ویجیٹیرین. تو آیا یہ کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، یہ واقعی ویجیٹیرین ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو کرسپس ہوتے ہیں، وہ جو کرسپس، اس میں اصل چکن نہیں ڈالتے، اصل بیف نہیں ڈالتے، ان کی یہاں فلیورنگز ہوتی ہے، کچھ کیمیکلز ہوتی ہیں، کیمیکلز، اور وہ جب کرسپس وہاں سے گزرتے ہیں، اگر آپ نے کبھی ان کی پروڈکشن مشین دیکھی ہو، کیونکہ اس قسم کے جب مسائل آتے ہیں تو آئی لائک ٹو بی انوالو، دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہوتا ہے کیا. تو وہ مشین کے اوپر سے جب گزرتے ہیں تو وہ جو کیمیکلز ہیں ان کے اوپر اسپرے کر دیتے ہیں، تو اس کیمیکلز کے اندر اس قسم کا مزہ آتا ہے جیسے چکن. دوسری کیمیکلز ہوتی ہیں اس کے اندر بیف کا مزہ آتا ہے، وہ بیف ہوتا نہیں ہے، وہ بیف نہیں ہوتا، وہ چکن نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ پیچھے جو لکھا ہوتا ہے کہ یہ ویجیٹیرین واقعی ویجیٹیرین ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ خود اس کو کھا سکتے ہیں، as long as وہ اصل چکن نہ ہو، اور عام طور پر کرسپس وغیرہ کے اندر نہیں ہوتا. تو اس لیے جب وہ پیچھے لکھ دیتے ہیں کہ وی یا ویجیٹیرین، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. I'll just say that in English as well because it'll benefit other people. Many of these crisps or other things as well that just have chicken flavor or barbecue flavor or it may have beef flavor, etc. And you'll notice sometimes at the back it says suitable for vegetarians. So sometimes you think this is a contradiction because on the one hand you have the chicken flavor and then you have the vegetarian. But in reality, that is just flavoring. It's just certain chemicals that have been sprayed upon these on these chips or on these crisps or whatever it is, and that's not the chicken itself, that's not the beef itself, that's not the barbecue itself, it's just some flavoring, some chemicals that give us in our taste buds that feeling. To isliye agar wahan vegetarian likha hua hai to aap kha sakte hain, basharte sirf ek cheez dekhen ki wahan usme alcohol na ho. الکوہل نہ ہو اور وہ ویجیٹیرین ہے تب تو آپ کھا سکتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے کیونکہ وہ کیمیکلز کی سپرے ہوتی ہے. باقی آپ نے جو پوچھا صدقہ، آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں صدقہ ہوتا ہے اور اس صدقے کو ہم ایک آدھ مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. بعض اوقات انسان فوراً صدقہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں بھیج سکتا، تو ہاں کوشش تو یہی کرے. دوسری چیز اور وہ علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب صدقہ اکٹھا ہو جائے تو اس وقت بعض اوقات تھوڑی تاخیر کرنے کے اندر اچھی بات ہوتی ہے، اسپیشلی اگر دوسرے ملکوں کے اندر بھیجیں. اور یہاں میں یہ نقطہ عرض کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کا اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اور وہ نقطہ کیا ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے کہ بعض اوقات دیر اچھی ہوتی ہے کہ اگر اس پیسے کا بھاؤ جو ہے وہ بڑھ جائے. تو فار ایگزامپل آپ یہاں سے پاؤنڈ بھیج رہے ہیں، تو اگر پاؤنڈ 190-195 روپیز ہیں فار ایگزامپل، تو اس وقت اگر آپ بھیجیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا انتظار کیا اور وہ 200 تک پہنچ گیا تو اب ان غریبوں کا اور زیادہ فائدہ ہو گیا، کیونکہ ہر پاؤنڈ کے اوپر آپ 5 روپے زیادہ آپ کو مل رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ تو میں نے ویسے ایکسچینج ریٹ ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے عرض کیا ہے. I've just given you an example of exchange rate. So in other words, waiting a while if you feel that the exchange rate is going high and then you give it, that's all the better. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کافی اونچا چلا گیا ہے اور اب میں جب بھیجوں اگر انتظار میں نے کیا تو ایکسچینج ریٹ نیچے آ جائے گا تو اس وقت ان غریبوں کا نقصان ہو گیا. ایک پاؤنڈ کے بدلے میں ان کو 190 روپے مل رہے تھے, اگر آپ نے انتظار کیا ایکسچینج ریٹ نیچے آ گیا 180 اب مل رہے ہیں, تو ہر پاؤنڈ کے اوپر 10 روپے آپ کے لوز ہو رہے ہیں. تو اگر آپ 1000 پاؤنڈ بھیج رہے ہیں تو اندازہ لگاؤ کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کا. تو اس لیے ہاں, البتہ اگر کسی شخص کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے پہنچا دے, اگر کوئی تاخیر ہو جائے تو اس میں کسی قسم کی اس طرح بات نہیں ہے. باقی آپ نے جو حدیث پاک کے بارے میں پوچھا ہے تو باقی اس طرح کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو امت ہے یہ 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی, 73 حصوں کے اندر تقسیم ہوگی. اور پھر فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, میں جس راستے کے اوپر ہوں اور میرے صحابہ جس راستے کے اوپر ہیں تو فرمایا وہ راستہ صحیح ہے. باقی آپ اپنے ذہن سے نکال دو کہ یہ گروپ ہے یہ گروپ ہے. عام طور پر بہت سارے علماء وہ نیگیٹو انداز کے اندر سوچتے ہیں, میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں آپ پوزیٹو انداز کے اندر, ثبوتی انداز کے اندر سوچو. آپ نے کہا آپ پریشان ہیں تو اس کا میں حل بتلا رہا ہوں, ہر چیز کو پوزیٹو انداز کے اندر سوچو. اور پوزیٹو انداز کیا ہے, یہ نہ دیکھو کہ فلاں بھی دین سے باہر ہے فلاں بھی دین سے باہر ہے. میری عادت اس طرح نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 5-6 سال سے اس اسٹیشن کے اوپر اور دوسرے اسٹیشن کے اوپر میں نے کبھی اس طرح نہیں کہا اور نہ کہتا ہوں, میری عادت نہیں ہے. آپ پوزیٹو انداز کے اندر کہ صحیح چیز کیا ہے, یہ نہ دیکھو کہ غلط کیا ہے غلط کیا ہے غلط کیا ہے. احی الحق بذکره وامیت الباطل بهجره, حق کو زندہ کرنا ہے تو اس کے اوپر زور لگاؤ, اس کو بار بار اس کے اوپر محنت کرو اور باطل خود بخود ختم ہو جائے گا. اور حق کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, میری سنت کے اوپر چلتے رہو اور میرے جو صحابہ اکرام ہیں وہ آپ کے لیے گائیڈنگ سٹارز, وہ آپ کے لیے رہنمائی کے ستارے ہیں, وہ آپ کے لیے رہنمائی کے ستارے ہیں. فرمایا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اور اللہ سے حسن ظن رکھو کہ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے, صحابہ نے بھی اس کے اوپر عمل کیا, وہ سب سے بہترین شاگرد, اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت سب سے بہترین سمجھا ہے. صحابہ جتنے سمجھ جس انداز کے اندر وہ سمجھیں پوری دنیا اس کے بعد اس طرح سمجھ نہیں سکتی. تو اس لیے ان کی زندگی کے مطابق اور جس طرح وہ قرآن کو سمجھے ہیں صحابہ اکرام اور جس طرح وہ حدیث پاک کو سمجھے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے, بس یہ آپ کے لیے فرقہ ناجیہ ہے. تو قرآن کے اوپر عمل کرنا, نبی کی سنت کے اوپر, اور صحابہ ہمارے لیے گائیڈنگ سٹارز ہیں, ہمارے لیے رہنمائی کے ستارے ہیں, یہ تین آپ کا کرائیٹیریا ہے. باقی اس کو چھوڑ دو کہ فلاں فرقہ یہ کہتا ہے فلاں فرقہ یہ کہتا ہے, اتنے فرقے ہیں اتنے فرقے نہیں ہیں, ہیں نہیں ہیں, اس کے بارے میں نہ میں بات کرتا ہوں نہ آپ بات کرو نہ کوئی اور بات کرے. بس ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ اکرام کی سیرت ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالو. آپ یو کین نیور نیور نیور گو رانگ, یو کانٹ گو رانگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن, وہ مجھ سے راضی ہو گئے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. تو جب اللہ رب العزت نے اپنی رضا مندی کا اعلان ان کے بارے میں کر دیا ہے تو بس ان کی سمجھ کے مطابق ہم قرآن کریم کو سمجھیں, اور انہوں نے اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری ہے, قرآن کے مطابق گزاری ہے. تو اسی وجہ سے خلاصہ کلام کر رہا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے بھائی, یہ حدیث کے اندر ضرور آیا ہے کہ اس طرح فرقے ہوں گے, لیکن وہ کون سے فرقے ہیں کون سی نہیں ہے، ہمیں ان کی فکر نہیں، ہمیں یہ فکر ہے کہ مجھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرقے کے بارے میں، جس گروپ کے بارے میں بتلایا ہے کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے اور وہ جنت اور اللہ کی رضا مندی ان کے ساتھ ہوگی، وہ کون سے؟ فرمایا کہ جو کتاب اللہ و سنتی، جو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور نبی کی سنت کے مطابق چلے گا، اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا عضو علیہا بن نواجز، عضو علیہا، یہ قرآن اور سنت اور جو صحابہ کی زندگی ہے، فرمایا ان کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا، ان کو اپنے دانتوں سے، یہ عربوں کی ایک کہاوت ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کو کہا کرتے تھے کہ یہ کام اس کو مت چھوڑنا، اس کو پکڑے رہنا، اپنی زندگی گزارنا، تو ان کا ایک انداز ہوتا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دانتوں کے ساتھ، نواجز کہتے ہیں پچھلے دانتوں کو، عربی ایک عجیب زبان ہے، اگلے دانتوں کا الگ نام ہے، سائڈ والے دانتوں کا الگ نام ہے، ان کے الگ نام ہے، جو پچھلے دانت ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں، نواجز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عضو علیہا بن نواجز، کہ ان کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو کتاب اللہ و سنتی، تو آپ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. تو آپ کو یہ تفصیل سے اور ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر آپ کو اس لیے سمجھایا کہ جس انداز میں آپ نے سوال کیا تھا، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ علمی شخصیت ہیں، تو علمی شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو علمی جواب دلیل کے ساتھ اور ادلہ کے ساتھ، تو اس لیے یہ اس انداز کے اندر جواب دیا ہے. تو باقی ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیں، اور دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، خاتمہ بالایمان، کیونکہ جس کا ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العزت اس کو سیدھا جنت میں داخل کریں گے. تو یہ ایمان کے کلمات ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ہم دعا جب کیا کرتے ہیں تو دعا کے اندر یہ کہا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، موت کا وقت آوے، تو ہمیں ایمان نصیب فرما. کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. تو ایسے کرتے ہیں، آج کے اس پروگرام کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. وہ جو واقعہ میرے ذہن میں تھا اور جو عرض کرنے والا تھا، ایسے کریں گے اگلی مرتبہ اگر وقت ملا تو اس کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے. فی الحال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اسی کے ساتھ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام جس میں ہم پیش کرتے ہیں عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. آپ کو یاد رہے ہمارا ساتھ اسلامک پروگرام اسٹیشن پر ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک. اور اگلے بار تک کے لیے فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And now I invite you to listen to another segment of Vedvani. Vedvani covering religious, cultural and family matters. Vedvani, researched, written, presented and produced by Sriman Nand Kishore Das Prabhuji.